0: از رخر و مربوط دینجی ده دو گودم شکر نفود بخراب دوتو
1: Mas las palmeras a todo correr desde el oasis salieron por él, pues el cansado